Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: dalje sa vama na Radiju Dak, Akvapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naksi Media, vesti.
2: Sindikalci Apoteka Beograd se sastali sa Vučićem. Srpski helikopter i vatrogasno-spasilački tim krenuli u gašenje požara. Formiranje azijskog pandana NATO u loš signal za region, poručuju iz Rusije. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Svi zahtjevi sindikata opstanak Apoteke Beograd potpuno su uvaženi, dobit će sredstva za rad već u avgustu, a u septembru će im biti isplaćene sve zaostale zarade, rekle su predstavnice tog sindikata nakon sastanka sa predsjednikom Srbije. Predstavnica sindikata Snežana Pantelić-Živanović rekla je novinarima ispred predsjedništva Srbije da će im zdravstveno osiguranje već danas biti uplaćeno kao i povezivanje radnog staža. S aerodroma Nikola Tesla u Beogradu poletao je srpski helikopter Super Puma sa 5 članova posade i oficirom za vezu i vatrogasno-spasilački tim od 40 članova kako bi pomogao u gašenju velikih požara u Španiji i Francuskoj. Kako se navodi, helikopter će biti uključen u akcije gašenja požara koji su najizraženiji u provincijama Vila, Madrid, Toledo i Castellon. Novi toplotni talas koji ove nedelje stiže u Francusku i Španiju mogao bi dodatno da oteža boru protiv velikih šumskih požara među najtežim u Evropi u posljednjih nekoliko decenija. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrij Rudenko izjavio je da pozivi iz SAD-a i iz Evrope za formiranje azijskog pandana NATO predstavljaju loš signal za region uz ocjenu da istorija alijansi pokazuje negativne posljedice njenog djelovanja. On je naveo da se Rusija zalaže za objedinjavanje međudržavne saradnje u azijsko-pacifičkom regionu i razvoj otvorenih i ravnopravnih odnosa među zainteresovanim državama.
1: Naksi Media.
2: Bile su ovo najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: Soda vode. Soda voda. Jedina voda od koje se pravi pravi srpski špricer.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i špored nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
2: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
1: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
2: 035-8820-565.
1: 035-8820-565.